Dal vidim, staze, staze svog ditinstva, za salašom želja da me mine. Dal vidim, staze, staze svog ditinstva, za salašom želja da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali.